0: ¡Soy Noel!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Resolución!
2: ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
1: ¡Счастливого Рождества!
3: ¡Хроня пола!
4: ¡Ирая урла!
3: ¡Бонетал!
1: ¡Мисуэт за тут жуайю Ноэлла!